0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Podrška predsjedniku Trumpu pala je na najniži nivo zabeležen u novom istraživanju, dok nezadovoljstvo ekonomijom, troškovima života i posljedicama rata sa Iranom sve više opterećuje njegovu administraciju. Američka administracija pokrenula je novo pravilo kojim želi da dodatno ograniči automatsko sticanje američkog državljanstva po rođenju. Amerikanci su tokom Labor Day vikenda plaćali rekordne cene goriva. Nacionalni prosek za galon benzina dostigao je 4,14 dolara, što je najviša cena ikada zabeležena. Predsjednik Trump izjavio je da će cene nafte naglo pasti kada Sjedinjene Države pobede u ratu protiv Irana. Specijalizovana izložba Expo 2027 u Beogradu mogla bi da predstavlja veliku priliku za Sjedinjene Države da predstave svoje kompanije, tehnologije i inovacije međunarodnom tržištu, ocenjuje američki magazin Newsweek. Predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu na kojoj su Meksiko, Kanada i Grenland prikazani kao deo SAD-a. Sport, nova 72. sezona Lige šampiona počinje danas, a 36 najboljih evropskih klubova borit će se za prestižni pehar u takmičenju koje iz godine u godinu pomera granice. Titulu brani Paris Saint-Germain, koji će pokušati da ispiše istoriju i dođe do trećeg uzastopnog pehara. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio uvijek u centru svih dešavanja, pa da ispoštujemo i ovaj utorak. Administracija predsjednika Trumpa pokrenula je novo pravilo kojim želi da dodatno ograniči automatsko sticanje američkog državljanstva po rođenju. Prema novom pravilu, deca rođena u Americi, čiji roditelji rade za određene strane vlade, ambasade, konzulate ili međunarodne organizacije, moglo bi da budu izuzete iz prava na automatsko državljanstvo, osim ako je jedan od roditelja američki državljanin. Do sada su se takvi izuzeci uglavnom odnosili na decu stranih diplomata. Nova politika proširuje krug osoba koje bi mogle da budu obuhvaćene za decu koja prema novom tumačenju ne bi dobila državljanstvo rođenjem. Zvaničnici predviđaju mogućnost dobijanja statusa lawful permanent resident, odnosno green carda. To međutim nije isto što i američko državljanstvo. Nova odluka

0: Кузине. Ustaj! Svakog radnog jutra na Plus Radio. Buđenje sa Miškom Petrovićem. Od 7 do 9. Chicago Time. Buđenje!
1: Drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Malo je prošlo od 8 sati, 20 stepeni po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Chicago. 8. je septembar, svetski dan pismenosti, također i svetski dan fizioterapeuta. 1331. srpski kralj Dušan Stefan Nemanjić krunisan je za kralja, a malo kasnije postao je i prvi srpski car, je li tako? Ok, malo istorije nije na odmet, da. Bitka na Drini u Prvom svjetskom ratu počela je 1914. Upravo na današnji dan tu je onaj čuveni Marš na Drinu Stanislava Biničkog. Alfred Žari, francuski književnik, rođen 1873. Čuvena je njegova drama Kralj Ibiju, koje je blistao čuveni Zoran Radmilović, pa znate ono, o narode moj, tako dalje, dobro. 1981. prikazana je prva epizoda britanske serije Mućke, koju je BBC proglasio najboljom serijom svih vremena. O Mućkama pričamo na jedan zaista zanimljiv način u nastavku pozitivnog jutra, jeste, a do tada dobra muzika, a tu su i najnovije vesti. Budite uz Plus Radio.
2: Slušaj, voli, preporuči. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Podrška predsjedniku Trumpu pala je na najniži nivo zabeležen u novom istraživanju, dok nezadovoljstvo ekonomijom, troškovima života i posljedicama rata sa Iranom sve više opterećuje njegovu administraciju. Američka administracija pokrenula je novo pravilo kojim želi da dodatno ograniči automatsko sticanje američkog državljanstva po rođenju. Amerikanci su tokom Labor Day vikenda plaćali rekordne cene goriva. Nacionalni prosek za galon benzina dostigao je 4,14 dolara, što je najviša cena ikada zabeležena. Predsjednik Trump izjavio je da će cene nafte naglo pasti kada Sjedinjene Države pobede u ratu protiv Irana. Specijalizovana izložba Expo 2027 u Beogradu mogla bi da predstavlja veliku priliku za Sjedinjene Države da predstave svoje kompanije, tehnologije i inovacije međunarodnom tržištu, ocenjuje američki magazin Newsweek. Predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu na kojoj su Meksiko, Kanada i Grenland prikazani kao deo SAD-a. Sport, nova 72. sezona Lige šampiona počinje danas, a 36 najboljih evropskih klubova borit će se za prestižni pehar u takmičenju koje iz godine u godinu pomera granice. Titulu brani Paris Saint-Germain, koji će pokušati da ispiše istoriju i dođe do trećeg uzastopnog pehara. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Podrška predsjedniku Trumpu pala je na najniži nivo zabeležen u novom istraživanju, dok nezadovoljstvo ekonomijom, troškovima života i posljedicama rata sa Iranom sve više opterećuje njegovu administraciju. Američka administracija pokrenula je novo pravilo kojim želi da dodatno ograniči automatsko sticanje američkog državljanstva po rođenju. Amerikanci su tokom Labor Day vikenda plaćali rekordne cene goriva. Nacionalni prosek za galon benzina dostigao je 4,14 dolara, što je najviša cena ikada zabeležena. Predsjednik Trump izjavio je da će cene nafte naglo pasti kada Sjedinjene Države pobede u ratu protiv Irana. Specijalizovana izložba Expo 2027 u Beogradu mogla bi da predstavlja veliku priliku za Sjedinjene Države da predstave svoje kompanije, tehnologije i inovacije međunarodnom tržištu, ocenjuje američki magazin Newsweek. Predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu na kojoj su Meksiko, Kanada i Grenland prikazani kao deo SAD-a. Sport, nova 72. sezona Lige šampiona počinje danas, a 36 najboljih evropskih klubova borit će se za prestižni pehar u takmičenju koje iz godine u godinu pomera granice. Titulu brani Paris Saint-Germain, koji će pokušati da ispiše istoriju i dođe do trećeg uzastopnog pehara. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
2: Zamisli želju. Plus Radio.

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Podrška predsjedniku Trumpu pala je na najniži nivo zabeležen u novom istraživanju, dok nezadovoljstvo ekonomijom, troškovima života i posljedicama rata sa Iranom sve više opterećuje njegovu administraciju. Američka administracija pokrenula je novo pravilo kojim želi da dodatno ograniči automatsko sticanje američkog državljanstva po rođenju. Amerikanci su tokom Labor Day vikenda plaćali rekordne cene goriva. Nacionalni prosek za galon benzina dostigao je 4,14 dolara, što je najviša cena ikada zabeležena. Predsjednik Trump izjavio je da će cene nafte naglo pasti kada Sjedinjene Države pobede u ratu protiv Irana. Specijalizovana izložba Expo 2027 u Beogradu mogla bi da predstavlja veliku priliku za Sjedinjene Države da predstave svoje kompanije, tehnologije i inovacije međunarodnom tržištu, ocenjuje američki magazin Newsweek. Predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu na kojoj su Meksiko, Kanada i Grenland prikazani kao deo SAD-a. Sport, nova 72. sezona Lige šampiona počinje danas, a 36 najboljih evropskih klubova borit će se za prestižni pehar u takmičenju koje iz godine u godinu pomera granice. Titulu brani Paris Saint-Germain, koji će pokušati da ispiše istoriju i dođe do trećeg uzastopnog pehara. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Dubi.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
2: Najbolja muzika.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Podrška predsjedniku Trumpu pala je na najniži nivo zabeležen u novom istraživanju, dok nezadovoljstvo ekonomijom, troškovima života i posljedicama rata sa Iranom sve više opterećuje njegovu administraciju. Američka administracija pokrenula je novo pravilo kojim želi da dodatno ograniči automatsko sticanje američkog državljanstva po rođenju. Amerikanci su tokom Labor Day vikenda plaćali rekordne cene goriva. Nacionalni prosek za galon benzina dostigao je 4,14 dolara, što je najviša cena ikada zabeležena. Predsjednik Trump izjavio je da će cene nafte naglo pasti kada Sjedinjene Države pobede u ratu protiv Irana. Specijalizovana izložba Expo 2027 u Beogradu mogla bi da predstavlja veliku priliku za Sjedinjene Države da predstave svoje kompanije, tehnologije i inovacije međunarodnom tržištu, ocenjuje američki magazin Newsweek. Predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu na kojoj su Meksiko, Kanada i Grenland prikazani kao deo SAD-a. Sport, nova 72. sezona Lige šampiona počinje danas, a 36 najboljih evropskih klubova borit će se za prestižni pehar u takmičenju koje iz godine u godinu pomera granice. Titulu brani Paris Saint-Germain, koji će pokušati da ispiše istoriju i dođe do trećeg uzastopnog pehara. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas toplo i sparno sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, u četvrtak promenljivo oblačno, maksimalna temperatura 24. U Clevelandu se ove srede očekuje 30 stepeni Celzijusa, isto toliko će biti i u Njujorku, Vašingtonu 32, za stepen toplije 33 u Houstonu i Majamiju, 41 stepen Celzijusa u Las Vegasu, najtopliji Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 9. septembar.
2: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.